בלי לקרוא, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, יש כוח חסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי, נזכר

0: אחלה לילה, יאללה. יאללה, אני זז.
1: אחלה לילה, יונו. קול
2: מאוד. La radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM.
3: Radio JM. איזה כיף. א'

0: אני יודעת מותק שקשה לך את אוכלת
1: רדיו ג'י-אם רדיו ג'י-אם, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 20h.

אני עובד עצות ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי מה שתרצי בלשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים

0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך, ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות. אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי